Boža zvani Pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč već dugo.

0: Poslušaš Parti 80-ih.
1: Samo na Radio Ena 80-a.
0: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Parti 80.
0: S tvojimi najljubšimi parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

prodajate zlato, mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold. Radio 1.